le me to ke na chou ka ting chang ne na zai ru ru da mi so ve la a re ta wang wang me a pa ngai cha lo kong ka o ma chang ba bi tha chu a ba bi tha chu ne ngo re ting chang chu ma bu fai lo thun mi a mi la